0: kunapachasa irpiru armiñan hachawi política tokena
1: kunapachateja arknakatapje axarayatapje nuatapje toketapje hiskachatapje munhan muna waikatatapje hani tukuyapja ñapataki irpiri kankañapa
0: akama hanwaltayat irpiru armi kun saluraspa arhatasiñataki
1: untayañapawa